nostris, ut ope misericordiae tu aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, advent

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare dignaris, qui vivis et regnas

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Dominus Deus, felices tecum, sed tantum diverbo, et sanabitur anima.